오늘 땐 시에 그니 하봉금 저게 된 거데 끈금 저 피데와 코나 켈레 게 올라생기 존 금저 게야슨과 그럼 저 라틴문 되게 뭐든 끈와 시에와 게 콘케라 두 엑스케펌 좀 저트는 기된 거다 코 끈와 저 프로그램은 게와 되게 세이프티 오 되게 헬티 게초 되게 저 사쿠시겐 게 클릭 끈금 저 프로그램 기 끈신이 기 코모시 게 올라세 다 하고 내게 임차 프로그램 되는 느낌 기다 알람 저기 올라 끊지 임차 기아스가 막 아티오기 거의 임차 기아 끊어 임차 프로그램 되게 임차 기아승 기 올라 끊 이야 아흐리 뭐니 구나 칸 기다 끊고 임차 올라 기고 다가 티나 올라 노 임차 기아스가 막 아이 다마지 거이 올라 그 기가 끊 저다 아디다 하나 저기승 오늘 과 리카르도 니케 함브리 대사 기다 놈다 끊 kahia wa rakbi gani tam te gita sao ka kasi ke sa gya hana wam o ke mte tangi kwa ya kango kwa mte program ki wala se na tiw ki kwa mte gya kwa mte mte gya sen ki ni kasi mte gya kwa ka ya wa khasu na iti ngana kwa ka fisisi ya ufuneng wani ufuneng maa ki dawa gya wana katina gita kwa sa dawa ki ka ya wa ya mana gani kuna ya branch ki Prenne a comico, che ti dice che ha cosa da che non ti da che ha ma con ogni dia camco con la catena gita a clio in tagi che qua che cu kango un ta program che con se ne che come se ti che cavesi da ma di cui un tratto che una kan che wa quello che le non ti tiene gita non hai quella sagna che ti mi gita outcome i magia camaccio un qua ti gongi di magia kama bola gun kuna kam chatu chake wane tetena gita ngung ha kuda sa gun ga teme gita au kam tam chagia sen ki kam kam kam kam bam gi kam kam hiya wa nil sen modela ki ya ngum kamam ke he nguling ngung kam chagia agi hiya nam o ko he ka gi hiya o kam kuda kwa tizike he mandela ki gi ke pangak kwa tizike mandela ke khangxa ko ta ma gitane ko tsi ke mandela ke khangxa ya qala ng e ma gitane ko o kwe ngi ke sanga ng ke chon ka ka gi ka o kham ka ya wa mandela ke ya ngum kama hom cha program ke chong gam cha ge ng hoi pung den ko ko ner tin siwa ng ke ni rem cha ge si ka ma kai to sa mo la si ge chong cha khang ng dat ng ng wa cha fi te wa ng ke ke ballong ge ki ko